0: Витима евра. Гарантирани за рок от 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Струмка за нас? Струмка за вас? Не, не. Само Струмка и аз. Струмка от Гроз Струмица.